0: לרדיו סמואה.
1: אוונה אמיסיה לפאפיטואה וללפוי נועאוטו פי סמואה מאמריקה סמואה. מי אוטל נאנגה אלי לוטוס הפורן אקסצ'יינג מולה ויסטרן יוניון. לפוליאונו סלאו דלה ניוסילה פסיליה תויוב איינגי סמואה פו אמריקה סמואה מי ללה וללוטוס פורן אקסצ'יינג בולה ויסטרן יוניון. אהו נועה מסטוטונגי יסו טופי מאסו פרלי טייטסי מלאסו לוספו לוס אתמה אהו אלאסו לוספו לו אוקטופה. יואה, אהל נבא אפו אילה תאו אל לפו טופי אידושה סאוולת איסמואה ותושה טופי אי אמריקה סמואה. Afiyoan Illinois in Ofwanga Nei on the Lotus Foreign Exchange, Imanukau Linmo, Hakurama, Ma St. Luke's, I Aukilani, Poriruai Wellington, Ma Rekatan Ikalai Estete. Emawa tupe ala Western Union I le Fali Dewina o tupe.
2: Ofia mawa sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong ita ivayaso, lua vayaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a mawa ailef so swani. Wata apena le aufainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e tupu pole isi mea e tasi. Tatala fitu aso, mai le sfulu ili tayao, angai le afo leono le afiafi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
3: O e mo mia se visa mo New Zealand po Australia. Ai asef so swani tu langa tau fimilanga inga. Faso ta iloa si o manu se Wati Simon, ma Hawaiian o le HY Immigration ili o lua tasi faiwa lua tau tasi lima. Wati lia ma se fulu tau sama o le lantau tau tua. O au nanga vaa ipiso swani ma fautuanga tau fimalanga inga.